fatan za a gafarce mu saboda rashin kawo muku shirinmu na kukan kurciya da ba a samu damar yi ba. Wannan ya faru ne saboda waɗansu matsaloli a ɗakin watsa shirye-shiryen.